0: Nanalone na mwe mesera ramen faradio Mozambique a hafari in linea ni wokatula. Bon dia.
1: Alo, bon dia.
0: Tina maporesena la vulenyu mwone nruwa mpaka vai.
1: Alo, bon dia.
0: Bon dia, tina mwone nruwa mpaka vai.
1: Tina naka akinasi mwavuri shupea trofe no suulishu wakapapu. Tina vulo epistriti omuikati omala wampula.
0: Ayani.
1: Alo?
0: Alo, lo, mwone nruwa mpaka vai tata?
1: Alo?
0: Eko, kani wanana, nalipela nsameho.